0: Wij kijken naar die schoorsteen die u achteraan in het beeld ziet. En als die schoorsteen nog tot wat dient, dan gaat het nog altijd goed in Katanga.
1: Alles gaat hier op haar best. We laten het nog aan ons hart niet komen.
2: In Katanga gaat het op haar best. Voor de moment toch?
3: Более ощутимые интересы могущественных монополий толкнули бельгийское правительство силой отторгнуть его богатейшую провинцию Катангу. Сырье для ядерного оружия уран, кобальт, титан, дешевая рабочая сила – именно это составляет подлинную сторону заговора против Конго.